0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Stjørdal Auto är på plats på Agri Show med den nyaste Ram 1500, en pickup med skicklig kraft och komfort. Är du nysgjerrig på amerikansk pickup eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært

0: kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Programmet presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros
5: Danseband Jukebox

0: Nu ska vi till Sverige och till Bohus, nej Bolänge, Len, nej. Var är en Christer Sjögren från Vikingarna? Inte Karlstad.
1: Karlstad ja. Bor väl inte Venaren, inte?
0: Ja, om vi är klar, jag tror vi klart att snirkla oss i en sån brukbart.
1: Ja, vi har bommat mer.
0: Vi har bommat var inne ja.
1: Jag var ute och kört på någon furulunds. Litt tidligere her, men jeg har justert meg ikke Lillehammer nå.
0: Man kan jo vente såpass da også da, som har vært på verdensturné.
1: I hvert fall startet ut fra, lagt fra skal, kaj ut fra Oslo.
0: Vi skal ikke mange kilometer fra ekvator da, snart da. Så ja, nei da, så det.
1: Nå jeg spent, men du
0: Vi skal nå til vikingarna da.
1: Ja, det har jeg jo skjønt da.
0: Ja, en av mine såkalte favoritter. Ja. Det her for første gang.
1: Jeg har vært på tur med meg, så er favorittene mine.
0: Og det her for første gang opplevd på en brennsede på Setervoll oppe i Strungen oppe i Selbu, når den var med på sånn, når den var sånn tiltenkt dreng, skulle egentlig være med og melke sky. Og så endte man oppe, og så...
1: Nå ringte klokka, maten ferdig nå?
0: Ja, maten ferdig. Vi må sette på en her vi nå, så blir mat, og så snakkes vi etterpå. Det her spelemann og vikingarna.